0: deep. I'm fucking coming.
1: Dick.
0: Full master.
2: Oживa.
0: This thing.
2: Мудро.
0: Boy next door.
2: Гузаки розлітаються думки. А в них одні.
0: This thing.
3: Suction.
1: The semen.
2: Серде нікому є.
3: Fucking slave.
0: This thing. My ass.